Tu le kao kisa tigo zeno kio no sego ne te la mite. Tu tse ne da seza tigo no kisa tigo zeno chan samle kia CBC North Radio 1 kia la te cho den awal da e la ta. Ta sa tse kama te ka na ta kena hiti ya la minda e jina kena hiti ya la Bruce Springsteen la Badlands tanda e jina la kena hiti ya zan de la jati kio na da e cho sen e I Vidal Bule jona maza kondine zuna na he kondia. Ta la kena hiti ya zan de la Bruce Springsteen Badlands on the regime.